wis mengker saking pinggire Benapura to, sak moko patih. Nalika semanten sigol matur ngarsanira. Sang Prabu Anom kangsa dewa kagiyat ingkang tinimbalan marak sigra minggah ing stinggil gleleng gleleng lampahe pancayah nyabrang samudra.

poro dablak dablak prasane poro raksasa Sentakura sarujuk sumaning ayuke dan Brata Jaya. Kene-kene Brata Jaya kang wis tuwa ulang kautaman. Kekrek kekebengan. Marcus manten mata agi pengasian mah panggendaman. Sikro kawat pekatah poro raksasa ingkang samya asih marang sang Yahayu.

Eh, lah nyai sakopi karo Endang Gratajaya iki mau gek kepiye? Eh, ngatasé ditulungi ora matur nuwun. Eh, lah kok malah melayu tanpa pamit iki kersane iki kepiye? Eh, lah iki mengko nek ndaraku kaprisan ebo kaya ngopo dukane?